početku je podsjetila na jedna letna avantura Budva 2010. Ovo su se kevanjeva koji Mr. Sex of Vidgi Brakja. Berem baka za Nikolu od Skopje. Ja, slednjo hitnije je baš odbeležuvanje na sportsko leto 26. Himnata na svjetskoto futbolsko prvenstvo. Daj, daj, Шакира Бърнабуй. Дойде целостно посла со бракен сервис. Канал 77. Канал 77.

0: Dinamo 77.
1: Slušam, super ste desili.
2: Metodo Maksimum.
3: Hitovina Maksimum.
4: Hi, I'm Ray. I wanna
2: Kanal 77, samo hitovi.